0: 请你找我能把今天来请能找这些笔能对贴上动作松来请的总经给客户老板丁金堂来请做生活加满他们等楼上写了笔下来看看龙这些找这些笔来请引达新手打压梦
1: nga la nga rang ke bi thap ja lo ji yue la chi la chi rang ke me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: chi da nga yi ji bi me chi xiu lan li xie de la zang xiu ko zhi da me chi yi ka xiu xie duan ji na
1: nga ji li ji ja ling ji ji la wen ji yang ji

0: Ami Pala Yuan Ding Yuan Na, Gadin Chala Dabu Me Seo Nong Yin. Tsering Sanzhu Jia Lo Jin Rem Du Ni, Sem Tun Jia Lo Zhu Ka Ji Da, Zong Li Za Zi Li Nyong La, Nyam Nyong Yang, Chin Bu Re Su Tu Ba Xiong Yue. Xilu Nindu Nye Xilu, Kong Lo Jin Rem Yue La. Rang Yi Jia Pasa Payul, Ruu Zhong Dal Du Gang Chu Pasa Yi Bi Gong Si Qiong Qiong Yi Zu Di. Payul Chi Din Tuen Kong Ka Ji, Li Nyong Xie Ni, Xie Cong Xie. Di Na Kong Ge Nguyen Ni Yue Na,
1: 今年让你家普山安全行为广播党部的不特别重要了派友家有没有冰淡那么了雷气穷穷稀破完样全去了其实他的这样给他肉冲的一个的说着做多了这一个就做不了了他当初你当然你动作给了老的龙队长吧你动你需做久了裤子上把我的拿着天这一浪结束了天这上把他的能动的的亲爱
2: 天天你相信的天天看是可做个月面天天看是做对象吧天天冲力更低卡里卡不就看这月面天天你做了心就切了我的你的名字的样你这做了一年头脑休息不切多啊我的裤子上吧天冲

我们这些是过龙王哥哥家的过去我先弄了也没想下去但人家也说呢过养了这么的喇叭弄了然后是过德库干完了啊叽叽叽叽我给他你妈热天但我们你妈热天咋样那些事他弄不能你但你妈妈热但养了热咋样那么这个给口亲不开心 Ta yang nga guba jen na ta longwa ka jing ka nyama ka zuye je pe xe ba ta kola ri ma si ta koko ta me ka ta nyama ngus ta thong thoma ri go. Tanji im du longwa ta ka ta nyama zuje ta chende je yue le zawa ni ni xe do hiong mong go ho. Lo chung chubo chung mo cho, sang ngui xe ngoma xe gui na ta ngay bar do ta ta ka chi chu cho ma kong du chu ba xe gui ba li. Guga zhong nung ge longwa nung hiwa na, zi zi hiwa dune, da dindun yin sawa na, tanda yin lo ma zhugo.

Tuba na batso tada chi chi sin ji bi lin chen de na pe jun lon tin ti li kan kan ke lon ti che shu de ri zen lin chen se ji tura shi ba de de nga chu lin chen de nang ho ju ji ni de ru shu bi chu zu dun ba ni je ba par tong gu ba dang ni ti gong de chu zu dun dang she ga ni je dang she ga la jia dong xi ju bi

yi zai sun yang de lan jiu kong nian jie dian bi de yi jie sen ba bi yin jie dong wan ren teng yin xiang lan xin du nian jin ne nian jie dian bi de yi jie tou zu bi xin nong yi ba xie

0: 哦呀，妈个，那来人叫没去，人就做把当年头，人就做别个菜了。好了，八千先把马宝地给苦给了走的，那边那拉土马头头，我地给没惹头，把那阿子土里面把事吧，把龙珠木搞了，就来马上木家平呀，可着我地瓜出去摘了出边，马宝好给撒下，你活不了，而且肉肉蛋多了些马杂肉，怕了叶子看肉蛋，看马叫云光风里，这个半个马头里，今个看去马弄，好八千个先把马宝地包起你人马路走，土马人轮得出来，用脚踢过的地板。Tambonga yege le la nyon ason ne khorte chu khem ba mal bo serba tige ko tanka yudru la chu bege ne yami tanta to dur serba
1: ko la semba tene don ke chere dan chu wala pa piling ro moro sana pe jong ke le chi yep chu patiri le chi ke pa te jimi le chi na man te century